0: skapa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
2: Þú ertu að frístoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einnöður?
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
1: Aðeins á Scene Plus.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góða dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur og miðvikudagurinn 9. september. Og hér setja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10 og við erum orðað þannig að svart og hvítt hvernig já. Við vöknuðum í gær og horfðum út á Suðurlandsbrautina versus í dag.
2: Já, og í gær sko þá var ég nú bara með bílinn. Í dag þá var kona bara hér, ég verði að vera með bílinn, þú er að retta það bara í vinnuna. Þannig ég var komin á hoppjóliðin að eld snemma. Það var svona grátt og rigning sko.
1: Það ekki?
2: Jó. En hressandi, ég veit ekki hérna. Þegar ég lagði hérna fyrir utinni, svo hefði ég er bara tilbúin í hérna dag sko.
1: Já. Það var ekki, sko. Blotnar ekki mikið það?
2: Nei, ekki nei.
1: Ok.
2: Það var mjög gott sko.
1: Jæja.
2: Hvernig ertu að koma undan meistaradeildar kvöldið? Það var nú að gera hjá þér í gerð.
1: Heldur betur. Það voru tveir leikir, bara bak í bak.
2: Já.
1: Það er bara veislan byrjuð og... Og svona, þú veist, leikin er svona nokkurn veginn að fara til bókinni bara og...
2: Já.
1: Og þetta var bara geggjað og náttúrulega bara ennþá stærri kvöldi.

0: Já. Og hérna, heldur betur. Og hérna koma enskuliðin, er alltaf Aston Villa var í endlinn í gær en alltaf Liverpool og Arsenal í kvöld.
1: Stóru liðin mæta til leiks.
0: Stóru liðin heldur betur að mæta til leiks og hérna Liverpool Atletico er alltaf risaleikur.
1: Já, og hann er líka alltaf á hverju ári, sko. Það bara fastur liður í þessari meistaradeild að Liverpool Atletico mætast.
0: Já,
1: það einhvern veginn alltaf þannig, sko.
0: Sem bara gaman. Við förum aðeins yfir rosalega. Ég skil ekki hvað er máli með þetta hauskvef. Ég er svona
1: Nei,
0: vel nefnbættur og vel stíplaður og dýplaður.
1: Þú þyrst að komast í góð sál.
0: Já.
1: Ég fór í gær.
0: Já.
1: Mér leið sko, ég var hérna eiginlega allan daginn. Ég bara, heyrðu, ég er bara að vera veikur. Ég var með svona eins og eitthvað auðmík í mér sko.
0: Við erum tæpir af svona strákendir sko.
1: Já.
0: Svona,
1: Og máli ef ég verð veikur, þú veist, æ, það er oft eitthvað svona memes og eitthvað svona að vera að djóka með menflú og eitthvað svona. Ég verð svo mikið laumingi.
0: Já, ég veit að ég verð það líka, sko, í þessi, í þau fáu skipti sem það gerist.
1: Já.
0: Þú veist, ef ég fæ svona yfir 39 stegi að hita, það bara steinleiki,
1: sko. Já, já. Og það er bara,
0: það er allt ómögulegt og, já, það er allt ómögulegt og... frúin að græja ísandamanni og
1: já, já. Svo getur maður helling sko.
0: Og sko bara rauða kók maður fer alveg þangað sko.
1: En djúvel er það gott, rauð kók þú er kannski búin að vera
0: elska það sko.
1: Það er svakalegt
0: elska bara, þú veist ef maður er svona under the weather bara heru, ó, ég ætla að leifa mér hessa maður.
1: Ég var þegar ég var úti núna í köp en þá var ég hérna það var heitt og svona og fóðu út í eitthvað danska sveit með familíðuna og þá var ég sem bara stoppa á bensinstöðum og kaupa mér eina rauða kók svona honum og þú veist og meðan ég var að keyra Jesus Christ, þetta er svakalegt.
0: Þetta er ógeðslega gott maður.
1: Nagalega gott.
0: Er þetta alltaf að veðrið í dag er þannig að það á að vera svona rigning með köflum alltaf að hérna á höfuðborgarsvæðinu á morgun það sama, blautt á morgun ágætis veður á föstudaginn allá hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Það er mjög gott, þá er bikar úrslit hjá Breiðablik aftur.
0: Herri, já, það verður svaða leikur maður.
1: Já, það verður náttúrulega alveg leikur, það er ekki gefið. Það er alls ekki
0: það
1: gefið.
0: Það verður leikur
1: maður. Hvernig heldurðu?
0: Ég held í raun ekkert með leilum sko, en það er bara falleg saga afturhelding myndi vilja.
1: Já, mjög.
0: Ég veit að Steindir Junior er auðvitað pottet klári slæðin.
1: Já. Já, hann er sko, hann er svakalegur og svona kannski meira með árunum, mikill mósvellingur sko. Hann er allt í öllu hana.
0: Já, já, hann er hérna, húst eins og þegar afturhelding var uppi, ég menna í afstild, hann mætti hann okkar leiki og hann er svona að setja sig nýja í þetta.
1: Já, já.
0: En allavega veðri í dag þannig þá verður frekar blaut.
1: Já, það verður bara blaut, það er fínt að orða þannig. En hvernig verður það á laugardaginn? Sérðu það?
0: Herðu, laugardagurinn lítur þann út, það er kalt, en fallegt viður. En það er gluggaviður, já, það er sól, en það er gluggaviður, það er bara 6 gráður.
1: Þannig að ég byggar úrslutu hvenna og þarf fólk að mæti úlpu.
0: Já, en svo er ég bara að sjá það bolli minn að nú er bara haustið að fara að skella á okkur, sko.
1: Já.
0: Nú eru bara hitatölunar einstafa.
1: Já, já, þetta var svona
0: Þetta hafði verið síðasta sinn, svona síðasti sumardagurinn í gær.
1: Ég líka tók því bara þannig, ég bara, þú veist, ég var eiginlega ekkit inni, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, ég veit að náttúrulega sumir þurfa að vinna henni, en svo ríkar guðuna.
0: Já, já.
1: En þetta var maður svona vissi að þetta væri nú líklega ekki að fara að gerast aftur á næstu dögum.
0: Nei, ég meina líka, fór alveg í 16-17 gráður og bara, maður sá bara fólk að bara út á bólnum.
1: Ég trúðu þess ekki.
0: Já, þetta var bara trillt.
1: Ég fekk svona, ég var bara svona, heyrðu þetta, ég hef ekki oft lent í þessu í september.
0: Trillt veður, sko.
1: Yndislegt, en sko, heldur við að vera ekstra blautt hann í Njarðurvík á eftir, sérðu það?
0: Já,
1: á,
0: það er náttúrulega þínir menn í þrótti
1: á,
0: er að fara að þanga, ég þarf að byrja í dag
1: bara eftir sko klukka 5.
0: Já, F5
1: er það ekki út að það er ekki flóðljós?
0: Það er ekki flóðljós. Þetta er leiðileg leiktíma og sérstaklega á Suðurnesjum sko.
1: Já, það er það út að þú ert að gera úr dvælinn og veist alveg hvernig traffíkin er. Þetta er bara eins leiðlegt að verður í raun sko.
0: Þið sko, ég meina ég ætla að fara á leikinn, það þarf það að vera laður og stað fyrir 4, sko.
1: Já, maður þarf að gera það.
0: En ég hugsa að vera samt alveg hörku mæting, sko.
1: Það verður hörku mæting, það verður, ég er búinn að vera, bara þessu gæri, ég er öllt hverfið, sko, og var á

0: flóru og fleira til hitti mikið af fólki. Mm-hmm. Það var allir helviti spenntir. Svo er rúta og eitthvað svona. Það er ekki engin vandamál þar sko.
1: Já.
0: En málið er með hérna Reykjanesi sko. Að það er eiginlega alltaf svolítið hvasst þegar maður að spila knattspyrnu þannig á Njarðvík.
1: Já.
0: Það er alltaf hvasst.
1: Það blæstundi á Suðurnesjum og náttúrulega tókst eftir því í golfmótinu.
0: Já, heldur betur, maður ég náttúrulega mætt á stuðbuxum í það verkefni.
1: Já.
0: Mér var helviti kallt út í restina.
1: Já, það því að líka, þú veist, maður getur farið hér og logni í bænum.
0: Já.
1: Og svo ertu komin í svo leiruna og há bara komið gustur í, menn þetta er bara við sjóinn og þetta er bara þessi hágóla.
0: Jú, við elskum hana.
1: Elsku manna, ertu bjartsýnn á að þróttararnir klára í dæmið og fara í the final?
0: Já, ég er það. Ég er það.
1: Já, þið eru líka með það, þið eru með hörkulið.
0: Já, við þurfum bara að vera harðir. Þetta við meginn bara ekki vera undir í baráttunni.
1: Nú megið ekki eins og segi, nú má ekki bogna, sko.
0: Nei.
1: Þú eru að klára dæmið, sko. Bognuðu svolítið í fyrra, sko.
0: En heldur betur. Við bara eins og tómust okkur.
1: Já.
0: Það var ekki nóg gott, en nei, nú komum við harður til leiks og ég er raunin ekki komið með fari, ég ætla ekki að keira á völlin, ég ætla að sitja í
1: Já, já,
0: já,
1: fá sér
0: Aðeins, þetta því að sko, ég held að sé alveg mikilvægt að ég komið 3-4 mými fyrir leik bara upp á að volumið í stúkunni verði ennþá meira sko.
1: Já, þú ætlar að kalla svolítið.
0: Ég er bara að fara að láta menn heyra það.
1: Ég sé það fyrir mig, þú ert örugglega smá Húlíkan í þeir,
0: eitthvað?
1: Þú ert líka bara með þenni lúk.
0: Já, já.
1: Þú ert bara húlíkan.
0: Ég er bara húlíkan. Í gær var ég, hvað var ég, yðnaðamaður?
1: Já.
0: Og húlíkan, það helst í hendur, eða?
1: Þú, já.
0: Það er bretlandi.
1: Þú ert, nú er ég bara komið lúki á þig, sko.
0: Já. Ég er bara eins og eitthvað svona múrari frá Liverpool.
1: Já.
0: Sem mætur á öllin og trillist.
1: Shit.
0: Nei, ég hef róa mig, sko.
1: Já.
0: Ég kallaði leikviskubit, sko. Það er þegar þú og ferðu of mikið í dómarann og ertu öskra og það er bönn í stúkun og svona, ég ræði ekki alveg við mig stundum.
1: Ég er bara að reyna átta maður svolítið hver ég hefði. Ég meina, þú varst í íþróttum á yngra árum.
0: Já.
1: Og varst í fótbolta vandalega.
0: Já, bílaður.
1: Hvernig varstu sem krakki?
0: Ég var bílaður.
1: Varstu búlli eða?
0: Já, örglega.
1: Já.
0: Það er svona ekkert örglega, já, á einhvern hátt. Ég held að það svona, þroskaðast að mér svona síðustu árunum í grunnskóla.
1: Já.
0: Kannski eitthvað hlusta núna bara, já, nei, það, ég má nú eftir hérna.
1: Það ég hefði nú alveg tala opinskátt það, hann var náttúrulega búlli, sko.
0: Já, ég var bara, vinir mínir vilja meina það, ég hef verið búlli, þannig að ég var að trúa þeim.
1: Það
0: ég
1: er náttúrulega bara, neitt, sko. Nei, ég skil það alveg, en ég meina, þú veist, eins og ég segi við plóteri, mér veist að bara virðingavert að hann bara koma hreint fram með
0: það.
1: Ég meina, hann var bara krakki.
0: Já, ég ætla þá bara að gera það líka. En auðvitað var maður búlli. Svo var maður trilltur á vellinum og sama hvað íþrótt það var. En í fótboltanum ég átti að til að missa hausinn og ég komið bara eitthvað vaða bara eitthvað lið á hliðalínni og...
1: Herru, ég skal bara viðurkenna það fúslega. Ég meina, ég var mjög svona hlédrægur sem krakki.
0: Já.
1: En alveg óþolandi á fótboltavelli og öllum íþróttavelli.
0: Já.
1: Tapsár og bara alveg hræðilegur.
0: Já.
1: Og ég meina, ég er ennþá í dag stundum að gengur illa á golfvellinum sko. Það getur bara ekki silent sko, og þetta er bara eitthvað sem maður ræður ekki
0: nei,
1: alveg við sko. Þó maður reyna að vera meðvitaður um það sko.
0: Ég til dæmis í padelinu sko, ég hef þurft að taka mig á þar.
1: Mm-hmm.
0: Og því spila alltaf með góðum vinum, hæskuvinum.
1: Mm-hmm.
0: Og svona, það er leiðilegt einhvern veginn þegar menn með svo mikið hausinn þar.
1: Já, ertu að negla boltanum?
0: Nei, ég kannski slá eitthvað.
1: Oh.
0: Og í netið og sparka kannski boltanum og náttúrulega og bara rífast sko.
1: Oh. Já, hvað er það að rífast þá? Hvort það bolt sér inn eða úti?
0: Já,
1: eða?
0: Hvað hann er ég hef mist hausinn út af því sko.
1: Oh.
0: Ég hef mist hausinn alveg út af, ég veit, og það er eitt svona lítill löffræðingur sem er hérna er helviti þver sko.
1: Oh.
0: Og hann veit alveg hvernig hann er að gera þegar hann stendur alveg á sínu sko, og horfur ekki svona á mig og bara, jú, áfram með þetta, jú, þetta var svona.
1: Já.
0: Hann tekur, náttúrulega, þá bílast ég.
1: Tekur einhver rökum.
0: Nei, þá bílast ég. Þegar ég sá hvað
1: ég hef skána með þetta, þú veist.
0: Á.
1: Fyndna við það, sko, ég fór, bara við ekki um þetta, ég hef farið til, þú veist, eins og í golfunni, þú veist, ég var kastandi kylfum og berjandi jörðina og eitthvað svona, ég hef hætt því
2: að
1: ég hef farið og sama bara sem er skvass, ég broti spaða í reiði og hef farið til sálfræðing, sko, bara varandi þetta og hann bara kendi mér, hann kendi mér æfingar.
2: Já, bara telja upp á tíu.
1: Hann sagði það virkar ekki raskat að telja upp á tíu, sko. Hann sagði það bara um mig.
2: Það er líka svolítið langur tími, sko.
1: Já, hann sagði það um mig, sko. Og hérna, og hann sagði, þú veist, við erum prófað grínlaust að ef þú sér til þeim sem svo þú heldur að eitthvað bolti sér inni, þú veist, í patil eða skvassi eða fór hann þarna, þú veist, vertu alltaf eins og það halli, þú veist, ertu alltaf eins og að halla þig, ef þú ert 50-50 hans inni, þá samþykjur að hann hefur úti.
2: Já.
1: Nefnir. Og sami svo í golfi, þú veist, ég er orðið þannig að ég læt frekar, ég, þú veist, vafin sig á móti mér, sko.
2: Já.
1: Ef þetta er 50-50.
2: Já.
1: Hann sagði, prófaði það því að þú fær svo glettilega mikið tilbaka, þú veist,
2: já,
1: síðan seinna mér, sko.
2: Já, já, þetta er eins og bara lífið bara.
1: Og ég sagði bara, og þegar ég fyrir að hugsa það,
2: já,
1: þá er ég oftan ekki bara heldig heppin í þessum íþróttum í dag, sko.
2: Já, einmitt. Þú ert líka bara góður, sko. Ég nú alveg séð þig golfa, þú ert helviti góður í því.
1: Já, já, ég fýtni golfi og
2: fýtni padel og
1: svona. Svona bara, þú veist, ég bara lala í padel, ég bara, þú veist, ég spil hæfur.
2: Og spila hefur heldur betur.
1: Já, já, já.
2: Og það er
1: heldur. Það eru bara tvær íþróttir sem ég hef orðið virkilega góður í.
2: Já.
1: Það er golf.
2: Já.
1: Og skvass.
2: Já. Þeir eru vast að skvassa sem mest. Var eitthvað svona skvass menning? Var þetta ekki svolítið bara svolítið?
1: Þetta var alveg, úst, þetta var bara mjög.
2: Saknar þess?
1: Já, ég sakna þess pínu.
2: Það þetta er ekkit sama sport, sko.
1: Nei, skvass og padel. Þetta er bara, tvennt ólít. Skvass er rosalegt intensity.
2: Já.
1: Og
2: æsingur,
1: maður. Æsingur og þetta er svona.
2: Hver á þeirn helsti keppinutur?
1: Bara þau voru svo margir, svo blö, þröstur, yngi sporthúsinu og bara, þú veist, svo mikið að gæjum sem að spilaði við í gennum tíðina, sko. En eftir að padelið kom, þá datt svolítið skvassi út sem mér finnst eiginlega bara pínu leðilegt, sko.
2: En ég held að skvassi kom alltaf tilbaka, út að það er svona the simple game, sko.
1: Já, líka bara þetta, ef þú vilt, þú veist, ég og Öddi höfum tekið sesjón, sko, bara 45 mindur og við höfum komið út úr salnum og þú veist, það er bara ekki þurrþráður.
2: Nei, nei.
1: Þú getur bara að herta vinda bólin.
2: Já, ég trúi því, sko. En Patili, heldur að hérna haldi vinsældu sínum?
1: Já, ég held að Patili bara eftir að vera stærra, sko. Ég held að sé bara líka stutt í það að við fyrir að sjá bara Patili íslensku sjónvarpi.
2: Já, já. Ég elska að horfa á Patili, sko.
1: Patili er æðislegt. Æðislegt sport að horfa
2: á, sko. Live, sko.
1: Já.
2: Ég bara, ég festist inn í því, sko. Ég er þetta, hef alltaf haft gaman að horfa á tennis.
1: Já.
2: En þetta er ógeðslega gaman og líka bara, þú veist, Instagramið mitt, þegar ég er bara að skrolla eitthvað rílsu og eitthvað svona. Að sjá svona gott rall, það sem menn er að gera ótrúlega hluti, hlaupa kannski út af vellunum og ná honum aftur yfir glerið. Það er stórkostlegt og ég mæli með fyrir fólk sem eru að hlusta. Ef þeim langar að gera eitthvað svona day of fun hópefli, þá er þetta mjög aðgengilegt að fara til dæmis niður í sporthús og fá spaða í hönd og bolta og taka aðeins padel, sko. Það er hrikalega gaman. Þó sért byrjandi.
1: Ég bara mæli með þetta eins og til dæmis líka bara fyrir hérna vinahópa og bara, þú veist, fyrirtækjahópa, þú veist, þetta er svo mikið hópefli. Svo gaman að því, að sem er gaman við þetta er að það eru yfirallt alltaf tveir saman liði. Það er svo gaman, þetta er liðsíþjótt.
2: Það er heldur
1: gaman. Og ert með makkar.
2: Þetta er bara svo í Texas í gólfið.
1: Ég er stundum að láta henn heyra það, sko, ef ég er að spila með betri gæm og fæ ég oft að heyra það hjá makkarðu mínum og ef ég er með aðeins slakari gæja, þá gerir ég það líka, sko.
2: Já, en fyrst er að hjálpa, verður menn þá ekki bara stressaður eða?
1: Nei, hjálpar mér oft ef ég er bara satt auka, ég tek ekki persónulega.
2: Nei. Það er bara að vera að fá
1: það. Herru, hvar á ég að standa og eða vera að segja, herru, þú stendur bara allt og
2: á framanlega. Þú myndir skip svo bryggju.
1: Já.
2: Maður gera það nú leiki, ég stóð alltaf þannig að vera ekki nóg nálægt netun og ekki nóg djúpur.
1: Já, kallast að standa í the dead zone.
2: Já, það er vont.
1: Það má ekki maður.
2: Nei.
1: Ertu að horfa okkur skemmtilega þætti þess að dagana? Horfir bara íþróttir að það?
2: Já, íþróttir og kláum, sko, þetta er svona sérkjöld. Það séu horfa á, sko.
1: Nei,
2: Markur að það er útlitir þetta.
1: Þú, og með útlitir. Ég er bara, þú erum búin að segja, þú ert alveg svo þetta, svo þrjár vikur bara. Ég horfa á Hósi Mourinho þættinu daginn.
2: Ó, vá.
1: Frábærir horfa á Ronaldinho þættinu líka.
2: Já,
1: það er mjög skemmtilegir.
2: Það er
1: minn maður Ronaldinho, sko.
3: Að ég segja, ég held að það verið actually þannig, hver besta klásula sem eru held í settin í samning þegar hann hérna, samti við að sér Mílan setti held inn í klásuluna sína að hann fengi allavega eitt kvöld alltaf einu sinni viku að fá að fara að þess að hella í sig og út að dansa.
4: Þetta er snillingur sko,
3: meistar sko.
4: Ég var, ég er efla við varum að horfa þetta svo bara einhvernig hann og Eiður Smári eitthvað hlaupa saman á æfingum, ég var svona djöð hefur gaman hjá svo gæði Eiður hefur nú kíkt eitthvað með hann út að dansa
3: alveg potti þetta og bara bara grípa svona þetta er alltaf bara gleðigjafi sko.
4: Já, því líkur gleðigjafi sko. Svo er ég búin að vera að horfa á spurningaspert.
3: Ég var að klára það, ég búi með hérna straukinn til tvær sérunum.
4: Af hverju er spurninga þetta svona gott sjónvarp?
3: Þú spurðu bretana, þú spretar, það er ekki snýst allt í spurningaleiki sko. Þetta er bara, maður fær ekki nóga þessu. Sjá bara kvissið að spjösa.
4: Akkurat.
3: Júku svo sess. Og nýja sér hann frábær og ég á eftir kvissið, ég tek það núna.
4: Mm-hmm.
3: Svo er maður að horfa hitt og þetta, ég er horfa klón nýju sérina.
4: Já, herðu, það er ný sérina, ég ætla að segja það. Við fyrir vombriðum.
3: Já, sumt er svona eins og það hafa ekkert lagt mikið í skrifin sko.
4: Nei.
3: En það er momentan að ég er það mikið fan.
4: Ég elska þess að þetta sko.
3: Og það er þáttur að það sem fara til Portugal í smá afslöpun. Það er illa góðu þáttur sko. Mm-hmm. Saman hvað segir. Það er ekki, ertu svona fyrst gaman að horfa á krimma?
4: Krimma, er þetta svona krimma þættið?
3: Já.
4: Já, já, ég er alveg fyrir sagamála þetta, sko. Mm. Ég er rosalega mikið svona fyrir, ég er dett aftur inn í svona, þú veist, krimmaþætti með svona komísku ífavi, eins og Mobland.
3: Í mitt.
4: Þú veist, það eru geggjaði krimmaþættir, en það er samt kameri í því, sko.
3: Það góða við þannig, ég er alveg sammálaður. Að þú ert einhvern veginn, sko, stundum er ég að horfa eitthvað þættu með konunni, sem er svo intens.
4: Já.
3: Mikið spenna, ég er bara komið kvöld og ég er bara svona, ég nenni ekki inn í þetta.
4: Nei, ég skil hvað það fara.
3: Það er bara svona kvíða tilfinningu. Eða er einmitt grín svona ívaf.
4: En svo til nýmis, nú komið ný serið á Netflix sem heitir, hérna, Gentleman.
3: Mm.
4: Þetta er sem Guy Ritchie, hérna.
3: Æðisleir, ég tók fyrstu seriðu.
4: Herru, önnur serið er komin.
3: Já, ég er að fara
4: að
3: beinti
4: það. Það finnst mér geggjaði þættir að því að þú veist, það er alveg action.
3: Alveg action.
4: En það er síðan bara drullu mikil komedi að líka í því, sko.
3: Mér stæði bara, þú veist, meira grín heldur en hitt, sko.
4: Góð blanda, sko.
3: Að frábær blanda. Og bróður er þannig að brelaðingurinn og þetta er frábæra þættir.
4: Já, þetta er snillt maður.
3: En það er af næg að taka tjúli mikið af stöffi. Ég er svona, ég buga smá bara yfir hvað ég á eftir að horfa mikið. Þú veist, fullt af bara ykkur Óskarsmyndum og Emmy þáttum og ég er bara, maður hefur ekki tíma verið þetta, sko.
4: Nei. Það er bara nákvæmlega þannig. Herru, það er rosa þáttur hjá okkur í dag. Við erum að fara í smá starfskynningu. Við erum að fara að kynnast starfi kúabónda. Við erum að fá kóngin frá Gunnbjarnarholti. Stærsta kúabúi landsins. Hreppa mjólkin maður.
3: Já, æðislu mjólk.
4: Já.
3: Þetta er æðislu góður. Ég heita sko talandum, þú heitir sundum menn sem eru með mikinn testa.
4: Mm-hmm. Já, ég meina þetta er, mér leið eins og því komanda að því hafa með það hérna, það var með það mikla áru. Og hann var að labba hennum bara rantsið með okkur, bara The Ranch. Og ég sagði bara, ok, þetta er bara Kevin Costner í Yellowstone, sko.
3: Nei, það er svo.
4: Og hann bara með þá árið, sko.
3: En þú sást líka bara búið, þú veist, þetta var ekki eitthvað svona.
4: Nei, ég aldrei sé svona stórt. Ég er bara,
3: allt í standa.
4: Hjúts.
3: Bara öll húsinuna, þetta er bara glæsilegt, sko.
4: Allar þessar vélar og bara, úst.
3: Ég er til að sjá hann hitta, einmitt, þrösti sporthús, tveir svona mikið testi, sko. Sjá það að labba saman.
4: Já.
3: Taka það upp bara.
4: Þröstur enda með tölvör stærra raskat, sko.
3: Já. Er það með mjöðmýr að?
4: Þröstur?
3: Já.
4: Svaðalega, sko. Ekki nema raskat. Herðum. Við ætlum að fara að koma að þess að stað. Við förum núna bara eftir þetta í afmælisbardagsins og við ætlum að taka fyrir Adam Sandler.
3: Veisla. Okkar kong.
4: Það er bara þannig. Herru, byrjum þetta.

0: Herru, það er 9. september í dag og já, afmælisbarn dagsins er Adam Sandler.
1: Ah, okkar maður.
0: Herru, það er risa dagur, hann er pældi því, hann er 60 í dag. Pældi ég Adam Sandler sem er hann 60.
1: Það er svakalegt, hann er hann 60 kall. Hann ber það bara flott.
0: Þetta er bara, þetta er eiginlega bara ótrúlegt hvað tíminn er fljótur að líða.
1: Ég er, þú veist, ég er einhver í Hollywood sem var meira til að hanga með bara svona, þú veist, sem um viku. Þú þurftir að gista að við komandi og bara svona lifa daginn. Þetta var bara, þetta var nice.
0: Pældi því Adam Sandler byrjaði svona í rauninni áður hann var frægur í Hollywood. Þá var hann í rauninni að fara í svona smá áhernapröfur fyrir Saturday Night Live.
1: Já.
0: Og það er 1989. Og þá hérna er hann bara hérna að segja brandara í standupi, þú veist, bara test drive fyrir Saturday Night Live.
2: So I don't like, good looking girls kind of intimidate me a little, I get nervous talking to them. I saw this cute girl on the street today, I was with my friend, I said, boy, I wish I could ask her out, but I don't know what to say. My friend said, just ask her out, the worst she can say is no. So I asked her out and she said, get away from me, you loser. And I was kind of like,
1: Það er ekki verið að flókið.
0: Nei, algjörlega stórkostlegur og hérna, hann náttúrulega,
1: hún við sagt upp, sko, úr Saturday Night Live árið 95.
0: Þeir rekan 1995 og í rauninni reka Chris Farley líka. Þeir voru semst mjög góðu vinir, hann og Chris Farley heitir.
1: Reka Chris Farley.
0: Það er rosalegt, sko. Svo bara þegar hann var rekin úr Saturday Night Live, þá koma bara myndir eins og Billy Madison, Happy Gilmore, The Waterboy og hann varð bara á nokkrum árum tekjuðasti gamanleikari í Hollywood.
1: Það er bara þannig. Og sama hvað fólki, það eru mörgur sem fyrst sumar hans myndum vera algjörn svona bara, hvað maður að segja, skrípalæti, en þetta er þessa myndir, þetta er tímalaus klassík, sko.
0: Og svo hefur Adam Sandler einhvern veginn alltaf verið þannig típa, maður þessi mörg viðtölviðan og fleira, að hann í rauninni bara var út á götu eins og hinn venlega kanni. Hann var bara oft verið að taka myndir á hann, þá var hann bara einhverjum risastórum svona körfuboltabúning,
1: fyrir
0: svona bara víðum stuppbuxum og einhverjum bara svona strigaskóm.
1: Já, alltaf í körfubolta líka.
0: Já, og hérna, og hann var bara, þú veist, ofta sækja bara Dominos og Subway bara, þú veist, hann var ekki, þú veist, hann var bara drullu sama.
1: Já, og konstruktur brauð með það, sko, þú veist, þó einhverju að vera að taka einhverjum myndir, hann var bara ekki að stressa sig, sko.
0: Náttúrulega, eitthvað sem var sensation, það var þegar hann lék í Happy Gilmore og bjó hana til og hann bjóð til það mikið sensation, pældi ég að TikTok hefur verið til þarna, að Happy Gilmore sveiflan, fræga, varð bara af heimsfyrirbæri.
1: Ég sá hann bara, ég held að það hefur í Sólu Holm sem var bara að gera hann í síðustu fíku, sko.
0: Og hann er gjörsamlega körfubolta sjúkur.
1: Já.
0: Hann horfir hann annars á alla leiki.
1: Hann er
0: leiki.
1: Líka frábær í körfubolta, maður sé myndbættur, hann er heldur góðu með boltan, sko. Hann er líka bara að fara á okkur velli, rand og velli, taka leiki við fólk og...
0: Svo ætla ég líka að segja að, hérna, að þú veist, síðan kemur bara eitthvað fyrir og svona frá 2005 þá fór að halla undan fæti bíómyndarlega sér.
1: Já, er það ekki eðlilega? Maður veit hvernig lífið virkar, þú ert ekki, þetta fer ekki upp á endalaust, þið er upp og niður.
0: Síðan datt hann bara allt í inn í lukkupottin einhvern veginn þegar Netflix hafði samband við hann og þeir gá honum bara ótfyllt hann tjekka.
1: Hann er bara búin að vera negl út eitthvað svona frekar slöppum myndum
0: sem... Hræðilega, en hann er að fá grilljara fyrir það.
1: Já, en sko, ég elska þetta alltaf. Ég bara, ef Adam Sandler er að leika, þá horfi ég. En svo gerði hann eina mynd sem er helviti góð. Heiti Funny People, manstu þetta er henni?
0: Ég sá, já.
1: Það er mynd sem ég hort nokkuð sem má. Ég veit ekki, það er eitthvað við hana sem nær mér alveg, sko. Svo hann alltaf kemur þessi mynd, kemur hann til þetta comeback, sko,

0: þú veist, það sem að sýnir bara svo sannar hversu ógeislega góðu leikarinn er þannig tekur að þessir önkvætt
1: frábær bíómynd sýnir bara hversu öflugur hann var
0: hektísk mynd, það var steikt mynd og svo mjög óvenjuleg en hann var briljant í henni sem þessi karakter sko.
1: Það var margir tekið eftir alltaf þú ert í Adam, alltaf þú horfir Adam Sandler myndir þá er koma alltaf fyrir ákveðni leikarar alltaf og hann hefur alltaf, hann sagði það í viðtali hann er bara með svona ákveðna formúlu þegar hann gerir myndir, það er númer eitt hann ráða bestu vini sína til þess að hanga með á setti og þeir fá alltaf ykkur hlutur ekki myndinni
0: já, og eru illa fyndir
1: fara á okkur skemmtilegan stað eins og til þessi hérna í, hvað hétur þetta This is Us, sagði ekki og, gerir bíómynd þar og fá allir borgað.
0: Já.
1: Þetta er bara formúla sem að fer eftir.
0: Allir fá borga, það er ekki vandamál þar sko. Herðu, manst þetta við klikk?
1: Já.
0: Maður horfðu hana nokkuð sinnum.
1: Á, já.
0: Ég það látt sér að sé hana sko. Svo ertu náttúrulega með Big Daddy. Já, þú veist, það er svona mynd sem að leiði þúsund sinnum. Þú veist, ein ný, ein gömul. Þá fór Big Daddy oft með heim sko.
1: Ég ætla nefnilega því það eru mörg geggju atriði sem Adam Sandler hefur átt. En eitt atriði var þannig að ég spólaði bara reglulega á það atriði til þess að horfa á, til þess að hlæja það kemur úr myndinni Big Daddy það er þegar að hérna, hann kemur inn í herbergi og hann sér að kærasta sín er með eitthvað svona gömlum gæja inn í herberginu og hann eitthvað bara ég held að vera að halda fram hjá mér og ég held að vera að sofa á kærastunni hann segir, I am og úst, þetta er svona gæja sem er bara svona sextugt og hér er atriðið
2: Sonny, that's what I was trying to tell you before. I found someone.
3: This old guy?
4: Sid.
2: He's already achieved so much, and yet he's still goal-oriented and still focused. And he has a five-year plan.
3: What is it? Don't die?
1: What is it? Don't die? Fimm ára áætlinni á gamla manninu
0: Þetta er líka svo gott sko, hún að tala um fimm ára plan og koma með nýjan
1: Herri, ég ætla að fá þetta þess að ranka frá 3, 2 og 1 bestu myndir Adam Sandler
0: Sko, ég ætla að henda í Sko, ég horfði á Waterboy Ég veit ekki hversu oft
1: Stórkostlega mynd
0: Og mammans og bara og þeirra samspil Og myndinar spennandi Þetta voru skemmtileg íþróttatriðin Og hún tók mig sem ungan mann Og bara gladdi mig Mörgu svona Þannig ég ætla að hafa hann í þriða sæti Í öðru sæti Ætli ég að henda Happy Gilmore Og Happy Gilmore Þú veist, ég get ennþá sett hann á Og ég bara svona slaka á Ég fer ekki svona í síman
1: Nei
0: og maður stígur inn í eitthvað svona heim þú veist, þetta er einstaklega vel hefnum mynd sko.
1: Stórkostlega karaktersköpun þar, bæði á honum og Shooter McGavin
0: Shooter McGavin er fokin frábær sko. Og þjálfarinn með hendina þetta er allt, bara þetta er yndislegt þetta er oft svona goofy en þú veist, fólk voru að slaka á hausnum þá er þetta bara snillt
1: besta myndin,
0: sko Ég ætla bara að fara í Uncut Gems þú veist, bara þó hún segi ekki kannski mesta nostalgían eða svona mest í sjarmin yfir henni þá var ég bara, þetta var svo mikið þegar ég sá hana og hann fór að fá bara svo mikið lof fyrir ég bara herði, þetta er bara minn maður og djöll hélt ég með honum og hafði gaman að þessu og svona, mér þetta vera svolítið svona redemption á að hann bara sanna fyrir öllum hvað hann er ógeðslega góður þetta sé ekki bara einhver tilvíðun að hann sé þessi gæði sko
1: Þriða sæti á mér er Waterboy
0: Já.
1: Öðru sæti Billy Madison og Happy Gilmore er alltaf Já. Hann breytti líka bara úst, hún létt mig ekki svolítið byrja að fá áhuga á gólfið því að hún kemur út
0: Já.
1: Svona rétt áður en að Tiger Woods
0: Já.
1: Slær í gegn
0: Já.
1: Bara Nei. Stuttu seinna kemur Tiger Woods og tekur yfir gólfið
0: sem var helviti skemmtilegt
1: Þetta var afmælisbarn dagsins Adam Sandler 60 í dag og ég hugsa fólk sem er að hlusta úti takk ég einhverja mynd með Sandlernum Já. Í dag Hún er til heiðurs.
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
6: Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Á föstudags